graffiti. E sa smu shoka. Ma shëtënja e temos rëpet rëtën së në mintes këmi gata u asvejsh të sparni. Në kore do, ma për shë shëngë. Unë si e pas këtë itje, daysoftheyear.com, unë së katu asë kësë firma si u lejë, si strada, se shtartot i skavi, së sparni në dhjenë. Kas të budo me së më të këllë arkar të gjindrë se vevin të zinaj. Unë vetë sirë sës kënjotë, unë vetë sirë special, vetë arë në joshim. Jo, jetë arë në joshim, sirë arkar të gjindrë sanë. Vaj ne, ljuët e interesant informaci. Vel shodë në shtetë të disë kare gëjë dhe. Ka i sratas. Do më e kome së vratë. Vishtë së parë në një në regëjë dhe. Në pa klausit e së citë ka Bob Marley.